0: Lo vedete?
1: Mamma ho bescenni, dia dia don.
0: Vescela.
2: Sprena.
0: Omče.
2: Sprene.
3: Pošto se je komrtvo mleko?
4: Po dinar na pazar, pošto ti ga dam i ne dam.
3: Malo je.